0: Jaka naka Ewangelii! Jaka naka!
1: Jaka naka Ewangelii!
2: Jaka naka! Jaka naka!
1: Jaka naka Ewangelii!
2: Jaka naka! Jaka naka! Tanguri taku, jakuti jaka naka! Tanguri taku, jakuti jaka naka! Tanguri taku!